Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

FM Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: День за дня.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання

Гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама. В Україні 8 ранку.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Політика.
0: Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони та підсумував результати роботи. Серед досягнень він назвав відключенням російським військовим старлінків, розвиток програми і закупівлі дронів, реформи закупівель, контракти на озброєння і тестування української балістики. Також він визнав, що не вдалося завершити трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести усі закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Каже, потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни. На зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент пояснив звільнення Федорова тим, що у нього непереборні протиріччя із головнокомандувачем Сирським. Водночас народний депутат Олексій Леонов повідомив, що президент пропонує очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Проте остаточне рішення щодо кандидатури поки не ухвалене.
2: Так, пан Клименко обговорювався на фракції. Президент сказав, що буде проводити ще додаткові бесіди. Фракція буде спілкуватись, тому так. Пан Клименко розглядається як кандидат на посаду міністра оборони України.
0: Тим часом нардеп та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Фадієнко в етері Суспільного розповів, що тепер робитиме Федоров.
3: Негативу про Михайла від президента взагалі не звучало, а якось навіть було дивно. Але так, президент сказав, що Михайло залишається в команді і він буде от поруч з президентом. От не до кінця було зрозуміло, як це трактувати поруч з президентом. Ну, але ще раз хочу сказати, це кандидатура президента. Президент сам визначає, як ефективніше застосувати таку кандидатуру або цього фахівця.
0: У Києві, Львові та інших містах України о 9:01 анонсували мітинги. Люди вимагатимуть не звільняти Федорова з посади міністра оборони. На мітингу будуть і наші журналісти, тож слухайте оновлену інформацію у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина. Володимир Зеленський запропонував Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Президент вніс кандидатуру до Верховної Ради. Як повідомив спікер парламенту Стефанчук, депутати розглянуть призначенням найближчим часом. Досі Корецький був чинним очільником «Нафтогазу». Президент вважає його найбільш підготовленим кандидатом. Підготовка до зими є нині ключовим завданням уряду.
1: Війна.
0: Росіяни знову атакували Київ. Балістикою двоє людей загинуло, щонайменше шестеро постраждалих. Серед потерпілих – 16-річний хлопець. Трьох поранених госпіталізували. У Дарницькому районі сталася пожежа на складах та поруч припаркованих вантажівках. У Святошинському внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Загоряння наразі локалізували, додали рятувальники ДСНС. На Росії вночі теж було неспокійно. Дрони атакували Саратов та Енгельс. Мешканці повідомляють про велику кількість безпілотників та вибухи. За попередніми даними моніторів, під атакою була авіабаза Енгельс. Європейський Союз виділив Україні додатковий мільярд євро на безпілотники. Як розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ця виплата є другим платежем за першим траншем 90-мільярдного кредиту. Єврокомісія також схвалила план виплати 10 мільярдів євро для фінансування додаткових безпілотників, ракет і винищувачів. Також напередодні стало відомо про відкриття 6-го переговорного кластера про членство України в ЄС. Тож, чи варто очікувати відкриття решти та іншої допомоги від Європейського Союзу? Про це усе у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
4: З обережним оптимізмом ставлюсь до того, щоб впродовж цього року, але я думаю, що ще декілька кластерів точно ми побачимо цьогоріч. Відкриття по фінансовій підтримці. Також вже рішення про 90 мільярдів було прийнято раніше, вже перші транші пішли. Це розраховано на горизонт 2 роки, так само, як і фонд миру і інші програми. Тож на найближчі рік-півтора ми маємо горизонт гарантованої співпраці і нарощення з нашими європейськими партнерами. Що стосується підтримки військової, то так само, починаючи від рішень, прийнятих на саміті НАТО, які також виходять з горизонту 2 роки плюс з мінімальною гарантією України на 2 роки, завершуючи парадом в Парижі, участю в ньому коаліції чи охочих, що є також дуже важливим символічним моментом. Ще 2 роки тому ця структура взагалі не існувала. Наразі вони відправляють свої парадні розрахунки на ключовий французький воєнний парад каденції Макрона. Тож і тут, з точки зору воєнної складової, від ресурсів і до символізму, ми також бачимо, що підтримка України відбувається в планово-довгостроковій перспективі.
0: А от про інші ризики слухаємо далі.
4: Це можливо. дочекались приходу правих радикалів Франції в Німеччині, що може зірвати частину з таких планів. Безперечно, ризики пов'язані з двохстороннім треком, де є Угорщина, є Польща, є Болгарія, яка вийшла з коаліції охочих. Тут можуть бути ризики пов'язані з сусідами і антиукраїнськими настроями, перетуваннями на них. В усьому іншому найближчий горизонт в 2 роки на базовому рівні забезпечений.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Сьогодні здати аналізи стало дуже просто. Достатньо відкрити сайт лабораторії, обрати потрібні позиції і вже наступного дня отримати результати. Ставалося б, це зручно, але чи завжди корисно? Насправді аналізи – це не список, який підходить усім однаково. Лікар призначає їх не навмання, а після розмови, огляду і оцінки симптомів. Саме тоді зрозуміло, що потрібно перевірити перш за все, а що взагалі немає сенсу досліджувати. Часто люди здають десятки показників, про всяк випадок, отримують кілька незначних відхилень і починають хвилюватися. Хоча багато показників можуть змінюватися залежно від часу доби, фізичних навантажень, харчування чи навіть незначної застуди. І навпаки, іноді людина здає не ті аналізи, які дійсно могли б допомогти знайти причину її скарг. У результаті витрачаються і гроші, і час, а відповідей так і немає. Саме тому аналізи мають бути не початком пошуку в інтернеті, а продовженням консультації з лікарем. Коли зрозуміло, яке питання потрібно з'ясувати, обстеження стає справді інформативним. У клініці MedSpace лікарі після фахової консультації призначають лише ті дослідження, які допомагають підтвердити або виключити конкретні причини. І найважливіше, тут допомагають розібратися зі здоров'ям як дорослим, так і дітям, щоб кожне обстеження мало реальну користь.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: реклама. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів, medicalplaza.ua, 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальним умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
11: Стерненко більше не є радником міністра оборони. Волонтер заявив про це одразу після відставки Федорова. Стерненко вважає, що тепер наша держава стала значно далі від перемоги. Реальні реформи навіть не дали розпочати, хоча все одно вдалося багато що змінити. Він наголосив, що тепер у нього менше можливостей допомоги якісно змінити ситуацію у війську із дронами. Сергій Флеш Безкреснов, до слова, теж більше не є радником міністра оборони Федорова. Він додав, що мав багато доступів до різних систем і міг аналізувати дії нашого ворога і прогнозувати його подальші кроки, а тепер не зможе. Нагадаю, сьогодні о 9:01 на площах українських міст мають відбутися мітинги проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Один такий буде у Львові, на місці працюватимуть наші журналісти. Тож оновлену інформацію слухайте у наступних випусках новин на FM Галичина. У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перевитрати на 300 мільярдів гривень в ЗСУ та Міноборони. Аудит у бойових бригадах цього року не проводили. Про це у коментарі «Інтерфакс Україна» повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій. Видання «The Economist», нагадаю, раніше повідомило, що за перші півроку роботи аудит Федорова у Міноборони та бригадах виявив неефективні витрати на понад 6,5 мільярда доларів. У Генштабі зазначили, що інформація про нібито проведені перевірки та виявлені перевитрати не надходила до органів військового управління МЗСУ. У разі виявлення порушень провели би службові перевірки, а матеріали передали би правоохоронним органам. Україна перекрила Росії криптовалютні лазівки для обходу санкцій. Президент увів у дію рішення РНБУ про посилення секторальних санкцій проти російського фінансового сектору. Обмеження поширюють на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютні сервіси, фінансові платформи та клірингові організації. Також заборонили операції з віртуальними активами та використання платформ, сервісів або ж продуктів, які дозволяють проводити операції з фінансовими та віртуальними активами.
0: Львівщина.
11: на вихідних у Львові асфальтуватимуть вулицю Шевченка. Дорогу перекриють для руху транспорту. Більше знає наша Мар'яна Панчак.
12: Аби мінімізувати незручності для мешканців, асфальтування розділили на три етапи. З 10-ї години вечора п'ятниці до 6-ї години ранку суботи асфальтуватимуть перехрестя вулиця Шевченка, вулиця Брюховицька. З 6-ї ранку суботи до 8-ї вечора того ж дня асфальтуватимуть вулицю Шевченка на ділянці від вулиці Брюховицької до вулиці Калинової. З 10-ї години вечора суботи до 6-ї години ранку неділі роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Калинової до вулиці Томашівської. У суботу автобусні маршрути номер 6А, 11, 12, 47А, 49А та 61 курсуватимуть за зміненою схемою руху вулицями Брюховицькою, Калиновою і далі за своїми звичними маршрутами до кінцевих зупинок. За такою ж схемою об'їжджатиме їх приватний транспорт.
11: Частина Львова буде без води. Комунальники перемикатимуть новозбудований водогін на вулиці Зеленій. Так, сьогодні з 9 до 20 без води будуть мешканці будинків на вулицях Білоцерківська, Бузькова, Липова алея, Вигін, Дністерська, Дуліпська, Жасминова, Керченська, Крип'якевича, Моблярська, Орлина, Радість, Раківського та Свинницького, а також пасіки Галицькі і Джорджа Вашингтона будинок. Перший – вулиця Зелена, будинки з 89 по 150 та зі 152 по 208. Частина прилеглих вулиць також буде без води лише 2 години з 9 до 11. Водовозки для мешканців працюватимуть на вулиці Дністерській 24 та вулиця Липова алея 1. Набирати воду з ємності можна буде на вулиці Дуліпській 32. Після завершення робіт водопостачання обіцяють відновити.
13: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
14: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 29, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
15: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: навіть міміку. Потім він миттєво порівнює цю інформацію зі спогадами. Для цього існує спеціальна ділянка кори головного мозку, яка найбільше відповідає саме за розпізнавання облич. Завдяки її роботі ми можемо впізнати знайому людину навіть після багатьох років або побачивши її лише на мить. Мозок також враховує зачіску, голос, манеру рухатися та інші особливості людини. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Ймовірно, його місце обійме очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. У суспільстві виникло обурення через такі кадрові рішення, тож вже в ці хвилини в містах України розпочалися мітинги. Люди вимагають президента Зеленського залишити Федорова на посаді. Та чи дадуть результати ці мітинги, у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Я з великою повагою ставлюся до його діяльності саме на цій посаді, тому що він дійсно намагався змінити систему управління армією, але головнокомандувач в країні, президент, якого вибрали люди, я до президента знаходжуся в опозиції, я б особисто такого рішення не приймав, але це великий складний баланс, відповідальна за це парламентська більшість і президент. Наскільки протести так чи інакше вплинуть на президента, я не знаю, але його відповідальність в даному випадку йде що більша і особиста.
1: Тим часом у Львові люди вже збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із першими учасниками мітингу. Їхні думки слухаємо далі.
3: Ефективність Федоро за 6 місяців щось таки відбулось. Бо він довів, що він щось робить, що на посаді змінилося на фронті, і навіть ті самі сталінки, які зупинили, є. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Немає ніякого нічого проти новопризначеного, якого хочуть призначити. Але мені здається, що саме відносно нього Федоров краще. І причин міняти те, що працює, я теж не бачу. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
4: Не погоджуюсь з рішеннями прийнятими. Вважаю, що Федорова потрібно залишити. Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
5: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогоднішній виступ?
4: Вийду завтра, да, буду стояти.
1: До теми Зеленський вирішив звільнити Федорова через конфлікт із Сирським. Про це повідомляє «Українська правда». Під час засідання фракції «Слуга народу» президент заявив, що не може миритися із постійним протистоянням між оборони та генштабом. Сирський нібито звинувачував Федорова у ненаданні ресурсів для конкретних операцій, тоді як міністр стверджував, що все необхідне передали, але його неправильно використовували. Глава держави зазначив, що по-хорошому треба міняти обох, але одночасно він цього зробити не може. Президент також заявив, що Федоров нібито не провів реформу мобілізації, а на його думку, чинний глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко зможе навести лад у системі поповнення ЗСУ.
0: Технології.
1: Україна розраховує отримати можливість виробляти ракети «Патріот» до кінця року. Такими очікуваннями поділився президент Зеленський на саміті «Південно-Східна Європа – Україна». Він додав, що Україна зараз працює над ліцензіями на виробництво «Патріот», і до кінця року Київ очікує отримати дозволи і на виготовлення французьких ракет «Астер-30».
0: Суспільство.
1: Бізнесмен Єрмолаєв вперше висловився про замах на нього у Монако. Він звинуватив організації вибуху головне управління розвідки. До цього можуть бути причетні офіцери, близькі до нинішнього або колишнього керівництва служби. Єрмолаєв вимагає розслідування цих фактів. Про це йдеться у листі, яке опублікувало видання Nice Mate. Постраждалий розповів, що його партнерка та син зазнали значних травм. Наступні місяці та роки будуть операції, лікування та реабілітація. Бізнесмен закликав притягнути до відповідальності усіх винних і замовника, а поки гарантувати його родині безпеку.
0: Спорт.
1: Вчора відбувся другий півфінал чемпіонату світу з футболом. Збірна Аргентини перемогла збірну Англії. Більше про це та інші новини спорту слухайте ми випуском новин спорту вже менш ніж за півгодини.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
6: Деталі на dragonpark.com.ua.
7: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
8: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
9: У шумі міст ми звикли забувати.
8: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
9: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
10: ЗАГ «Галерея».
11: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800

0: зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
2: Чи смакують вам грушки? А пряні грушки? Давайте приготую, поки літо в розпалі. Нам потрібно 2 кілограма твердих груш, 1 кілограм цукру, 250 міліграм 9% оцту, 250 міліграм води, 10 штук гвоздики, 1 чайна ложка меленої кориці, 1 чайна ложка коріандру. Отже, потрібно зварити сироп зі спецій, цукру і оцту. Додати почищені і порізані грушки в сироп, довести до кипіння і варити, помішуючи на маленькому вогні 40 хвилин. В стерилізовані банки складаємо груші і заливаємо сиропом. Закатуємо банку і ставимо вверх дном в темне і тепле місце. Груші зберігаємо в холодному місці, а можна відразу смакувати до м'яса, вина або сиру. Смачного!
3: Реклама.
2: І не забудьте вибрати якісний та перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить, власне, 9% оцтової кислоти і збереже всі ваші закрутки до наступного року. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
8: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
10: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
11: Сьогодні в випуску розповім про результати другого півфіналу на чемпіонаті світу з футболу, перемогу збірної України з волейболу і рішення Міжнародної федерації гандболу допустити росіян до змагань.
9: Про футбол.
11: Збірна Аргентини виходить у фінали чемпіонату світу з футболу 2026. У півфінальному матчі вони переграли англійців із рахунком 1-2. Збірна Англії вийшла вперед завдяки голу Антоні Гордона на 54-й хвилині. Проте Енцо Фернандес зумів повернути інтригу, зрівнявши рахунок. А долю путівки у фінал вирішив точний удар Лаутаро Мартінеса на 92-й хвилині. Вже у фіналі Аргентина зустрінеться з Іспанією, яка напередодні перемогла Францію. Фінальна гра пройде 19 липня о 22-й. Житомирська поліція узгодила трансфер лівого вінгера Кумо та збірний Іраку Алі Джасіма. Вовки домовилися про підписання 22-річного іракського футболіста за 1 мільйон доларів. Наразі трансфер залежить від рішення самого гравця. Зазначу, футболіст перейшов у Кумо влітку 2024 року і відтоді зіграв за італійський клуб 2 матчі. Джасім у січні 2025-го на правах оренди приєднався до нідерландського Алмера Сіті, а з серпня минулого року грав за саудівський клуб «Аль-Наджма». На чемпіонаті світу 2026 вінгер зіграв у 2 матчах групового етапу турніру і результативними діями не відзначився.
9: Про волейбол.
11: Збірна України з волейболу впевнено перемогла команду Ірану у першому матчі останнього ігрового тижня Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 3-1. Своїми емоціями від гри поділився діагональний збірної України Василь Тупчій.
12: Ну, звісно, боремося за кожний м'яч. Намагаємось десь підстрахувати один одного. Тому це командний вид спорту. Якщо ми єдина команда, якщо ми один за одного, десь намагаємось підстрахувати, коли інший атакує, десь коли хтось не прийняв, намагаємося побігти. Ось ми то є команда. Це командний вид спорту. Тільки так ми можемо перемагати. Коли ми граємо, кайфуємо, граємо агресивно, один одного підтримуємо, так ми можемо перемогти в будь-яку команду.
11: Сині-жовті завершили другий тиждень на 5-му місці у турнірній таблиці і вже гарантували собі збереження прописки у турнірі. Зараз же команда бореться за плей-офф, куди вийде 7 найкращих збірних. Після матчу з Іраном українці проведуть ще 3 поєдинки. Їхніми суперниками стануть Сербія, Туреччина та Німеччина. Зауважу, сині-жовті вже набрали 19 балів, а минулого сезону для чвертьфіналу вистачило 20 очок. Міжнародна федерація гандболу зняла усі санкції з Росії та Білорусі. Ми відповідне рішення ухвалили після того, як Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Тепер російські та білоруські збірні знову можуть брати участь у всіх турнірах з гандболу зі своєю національною символікою, прапором та гімном. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
13: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
14: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Липень її очі, липень її очі, липень її очі. Та чому часом на серці пече?

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM «Галичина». Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Суспільство.
5: У Києві, Львові, Одесі та Дніпрі, а також інших містах українці виходять на мирну акцію протесту щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Наша кореспондентка Юлія Хапенюк перебуває у Львові біля пам'ятника Шевченку, де зібралося вже чимало людей. Їхні думки зараз почуємо.
6: Мітинг розпочався ще о 9:00, проте люди досі сходяться з плакатами із надписами «Небайдуже, поверніть Федорова», «Сирський не указ Федорову» та «Федоров – наша надія». Вони скандують: «На хіба мені система, що працює проти мене? Не досить відкатів, бережіть солдатів, система гниє, коли змін не дає». Вдалося поспілкуватися із мітингарями. Що змусило їх вийти на протест, зараз почуємо.
7: Це дуже дивне рішення, тому що Федоров є ефективним, і нам вкрай потрібна ефективність. Зараз ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже, і знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
8: Це віддаляє нас від перемоги. Ми всі вчора бачили список того, що вони встигли зробити за півроку. Очевидні переваги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати, щоб вони змогли захистити нас тут, тому що, ну, ми можемо вийти з картонками.
9: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
10: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться

0: Приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони, мені здається, що це не дуже файний вибір. З багатьох причин, зокрема те, що ми до цього мали інноваційного технократичного лідера, який знав, як перебудувати цю історію так, щоб у ворога потрапляло якомога більше дистанційно керованих снарядів. Зменшувалася кількість українських втрат завдяки тому, що все роботизується і дронизується.
1: А от чи усвідомлював Зеленський, на які ризики він йде, коли вирішив замінити Федорова, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
2: Якщо дивитися на те, що зараз відбувається, тобто на це збурення, яке і в соцмережах почалося ще вчора, і зараз вже безпосередньо реалізується через певні акції, то виходить, що президент не до кінця це усвідомлював, хоча я думаю, якщо би він спробував уважніше, або його радники уважніше зрозуміти ситуацію, то це було очікуваним, тому що Федоров один з тих, з одного боку і на посаді Мінцифри, і потім на посаді Міністерства оборони, провадив досить успішну і ефективну діяльність, і в очах суспільства він має однозначно позитивний імідж. Я думаю, що з боку президента в даному випадку це рішення відсторонити його від посади міністра оборони було помилкою.
1: А от більше про те, чи вдасться залишити Федорова на посаді, чи така можлива, почуєте в наступному випуску новин о 10:30. Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил ЗСУ. Про це він повідомив у своєму Фейсбук. Єлізаров зазначив, що йде з посади саме через відставку Федорова з посади міністра оборони. Він сказав, що долучився до сил оборони у 2022 році, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності. Попри це, додав, що вірить у майбутнє України.
3: Війна.
1: Цієї ночі Росія запустила по Україні 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 4 крилаті ракети Х-22, одну протирадіолокаційну ракету Х-31, 5 баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» і ще 146 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 3 балістичні ракети «Іскандер-М» і ще 129 ворожих дронів. На жаль, зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М», протирадіолокаційної ракети Х-31 та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22 не досягли цілей. Через українські дрони зі штучним інтелектом російські новобранці в середньому живуть на полі бою лише 20-30 хвилин. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Редкліф. Причина полягає в тому, що в застосуванні дронів зі штучним інтелектом, які перетворилися на спеціалізовані і дешеві машини для вбивства. За його словами, Росія має значну перевагу над Україною в живій силі, проте Київ стримав просування Москви частково завдяки ударним дронам.
3: Політика.
1: Греція заблокувала новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Financial Times. За інформацією видання, під час зустрічі послів Європейського Союзу, афіни заявили, що заборона на транспортування російського скрапленого природного газу може знищити бізнес судноплавної грецької компанії Dynagas, що призведе до великих економічних втрат. Від початку 2025 року організація перевезла понад 10 мільйонів тонн російського СПГ. Затвердження санкцій відклали щонайменше на тиждень, поки інші держави-члени вважають, що економічні втрати від санкцій є неминучими, але необхідними для посилення тиску на Москву.
3: Львівщина.
1: Смертельна ДТП сталася напередодні неподалік Скола. Водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Від отриманих травм керманич загинув на місці. Аварія сталася на автодорозі Київ-Чоп. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, обставини події встановлюють. У Львові поліція відкрила кримінальне провадження на військового ТЦК через нанесення тілесних ушкоджень 26-річній жінці. Як повідомили у поліції, інцидент стався 14 липня. Громадянка отримала легкі тілесні ушкодження під час конфлікту з групою оповіщення ТЦК. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи терміном до 1 року. Наразі триває досудове розслідування.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
1: у західних областях. Сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка стала символом надії навіть у найскладніші моменти. Це «Waiting for Love» – виконання шведського діджея та продюсера Avicii. Композиція вийшла у 2015-му як головний сингл з альбому «Stories». «Waiting for Love» поєднує електронну музику, фолкові мотиви і потужний приспів. Це історія про віру в те, що після найтемнішого періоду обов'язково настане день, який усе змінить. Цікавий факт. Одним зі співавторів пісні став Мартін Гаррікс, а вокальну партію виконав британський співак Саймон Алдред. Сам Avicii майже не використовував запрошених вокалістів у промо, тому багато слухачів довго не знали, чий голос звучить у треку. Кліп на «Waiting for Love», у якому літній чоловік вирушає у довгу подорож, зібрав понад 700 мільйонів переглядів на YouTube і став одним із найвідоміших відео в історії електронної музики. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграва ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Солодкі це вода для тебе.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
10: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
11: Вейксерф, сапи, гідро. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
12: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
13: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
14: Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
14: Політика.
15: У містах України тривають мітинги проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Акція відбувається і на проспекті Свободи біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові. На місці працюють і наші кореспонденти. Вони поспілкувалися з мітингувальниками. Що ті кажуть, зараз почуємо.
16: Мені здається, ми маємо висловлювати позицію, коли ефективних менеджерів, ефективних керівників знімають, не даючи їм працювати. Ну, перш за все, він старається збирати дані і оптимізовувати процеси. Безумовно, перед ним поставили задачу, як, наприклад, реформа мобілізації. Це задача, яку, можливо, нереально вирішити таким чином, щоб всі були задоволені, оскільки це щось дуже складне і дуже болюче. Ніхто в минулому не був в змозі це зробити. І, ну, це йому не вдалося, але, ну, він пропрацював тільки 6 місяців, і, ну, ми маємо хороші результати.
17: Президент приймає дуже погані рішення, і поки народ змовчить, буде біда. Ми мусимо сьогодні виходити, і завтра, якщо треба, Федоров має залишитись на своєму місці.
18: Тому що реформа дуже спокійно собі тривала, і зараз міняти вкотре кабінет міністрів – це є просто перестановка заради факту перестановки.
15: А от чи вдасться повернути Федорова після таких мітингів, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скошеляс.
19: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже такий, скажімо так, це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, який, відповідно, прийняв таке рішення стосовно тебе, було би дуже складно, ну і тому я думаю, що, ну, повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що, можливо, Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, ну, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло оце збурення, яке виникло через останнє рішення. Тому...
15: Морські дрони СБУ уразили 2 танкери тіньового флоту Росії у Чорному морі. Під атакою опинилися судна «Луїс-1» та «Банда». Їх використовували для перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Ударів завдали морські дрони «Мамай» попри спроби російської авіації перешкодити операції.
14: Львівщина.
15: На Львівщині ремонтують дорогу між двома селами. Мова про автошлях місцевого значення Ступниця Млішня. Як повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко, дорожники розпочали влаштування нового асфальтобетонного покриття. Ремонт фінансують з бюджету Дрогобицької громади та обласного бюджету.
14: Політика.
15: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер здійснив візит до України у свій фінальний тиждень перед відставкою з посади. Про це повідомила прес-служба британського уряду. Стармер зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять підтримку України у війні проти Росії, зокрема, досягнутий прогрес в оснащенні, а також нові потреби ЗСУ.
20: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 29, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
21: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти». Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
8: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
9: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Суспільство.
1: У Львові вже другу годину триває мітинг проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Наша кореспондентка Юлія Хапенюк зараз перебуває на місці подій, тож почуємо її з деталями.
2: Біля пам'ятника Шевченка досі залишається чимало людей із плакатами, хоча частина львів'ян уже розходиться, найактивніші учасники акції не полишають майданчик, а водії автівок, що проїжджають повз, активно сигналять на знак солідарності. Містяни та активісти обурені таким рішенням і вимагають повернути міністра на посаду. Що кажуть люди тут? Зараз почуємо.
3: Бо я не погоджуюсь з цим рішенням, оскільки Михайло Федоров приніс багато інновацій у військо. Я не погоджуюсь з тим, аби ми робили регрес.
4: У мене постає питання, на якій основі приймаються рішення загалом зверху. Є реальна людина, яка, на мою думку, здійснює щось в сторону реформ, да, які, напевно, дуже важко в такій системі робити, правильно?
1: До слова, мітинги тривають і у Луцьку. Наш кореспондент Максим Кусір розкаже більше з місця подій.
5: У Луцьку на театральному майдані відбулася мирна акція протесту через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Акція розпочалася о 9-й ранку і зібрала десятки активних містян. Учасники прийшли з плакатами, на яких були написи: «Україні потрібні результати, а не кадрові ігри. Стабільні, лише зручні генерали. Брехливі девізи – ніколи знову». Та чимало інших. Зі слів учасників, вони прагнули привернути увагу до постійних кадрових перестановок у владі та їхнього впливу на державне управління. На місці події також працювали правоохоронці, які стежили за дотриманням громадського порядку. Акція минула спокійно, без порушень.
1: Акція триває і у Тернополі. Яка ситуація там? Більше про це розповість наша кореспондентка Каріна Почагайло вже у наступних випусках новин.
0: Політика.
1: Відставка міністра оборони Михайла Федорова є несподіваною. У Європейському Союзі обов'язково постане питання щодо причин такої кадрової заміни. Про це повідомив Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. Він відзначив ефективність співпраці з міністром, яка допомогла організувати майже щоденні удари по військових об'єктах на території Росії. Європейський чиновник підкреслив важливість збереження усіх чинних угод щодо фінансування української зброї та виробництва дронів. Кубілюс також анонсував виділення Україні нового траншу фінансової допомоги вже цього тижня.

0: закупівлі ракет-винищувачів та іншого обладнання. Комітет Верховної Ради підтримав кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Рішення ухвалили 19 голосами «за». Ще троє утрималися. І незабаром має відбутися голосування у Верховній Раді за посаду нового прем'єр-міністра. Зазначу, досі Сергій Корецький був чинним очільником «Нафтогазу».
1: Війна.
0: У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки дронів спалахнули пожежі поблизу Чунгарського мосту та у Джанкої. За даними супутникових знімків, на виїзді з Джанкої вогонь охопив територію у районі двох автозаправних станцій, де під удар могли потрапити або ж самі АЗС, або бензовози. Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту дронів, стрілянину та вибухи приблизно опівночі. Окрім того, під ймовірний удар потрапила електропідстанція у Бахчисараї, яка вже зазнавала серйозних пошкоджень на початку липня. На тлі цих подій окупаційна влада півострова заявляє про неможливість скласти стабільні графіки постачання електрики та бензину для населення. Тим часом Сили оборони завдали серії успішних ударів, уразили 6 танкерів та 2 буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів. Росіяни використовували ці судна для транспортування нафти в обхід санкцій та забезпечення паливом окупантів. Як додали у Генштабі ЗСУ, українські військові поцілили і по нафтобазі у Шахтарську на Донеччині. Під ударом була і ворожа логістика, автомобільний міст у районі Приморська на Запоріжжя, залізничний міст Сиваш у районі Чунгара в окупованому Криму, а також склади засобів радіоелектронної боротьби ворога у районі Новодарівки на Луганщині. За яким принципом наші захисники вибирають цілі для удару, у коментарі для ФМ Галичина розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак.
2: Коли наш Генштаб Сили безпілотних систем ГУР СБУ, вони коли планують, вони ж обов'язково радяться з фахівцями по кожній сфері, по енергетиці, по там нафта, газ, електрика, теплова, радяться, де слабкі місця у Росії, радяться з економістами, щоб чітко можна було в цьому великому механізмі знайти слабкі ланцюжки, де можна бити. Не просто бити в стіну броньовану, а знайти там шпаринку, де її можна там сильно розхитати. І от тільки вони визначають, що потрібно вдарити, в якій послідовності, спочатку тут, а потім все по кругу. І про НПЗ ми ж не завершили, вони ж не зруйновані. Вони атаковані, але вони працюють. І розумієте, ну скільки Ільїнський НПЗ в Краснодарському краї вже 17 разів його атакували, а він продовжує працювати. Тому тут постійна історія. Постійно бити і не давати можливість відновитися.
1: Львівщина.
0: На Львівщині оштрафують нелегального перевізника на 17 тисяч гривень через скаргу пасажирки. Жінка, яка їхала з Рівного до Львова, повідомила про можливе порушення через спеціальний чат-бот Укртрансбезпеки. Інспектори відреагували на звернення і під час рейду зупинили транспортний засіб. На момент перевірки водій не мав договору із замовником послуг, через що працівники відомства склали протокол про порушення. Тепер водій має сплатити штраф 17 тисяч гривень.
1: Рівненщина.
0: Рівнян попередили про можливі ускладнення руху. У місті тривають дорожні роботи на перехресті вулиці князя Володимира Литовська Романа Шухевича, перехресті вулиці княгині Ольги архітектора Бургіньйона та вулицями Кулика і Гудачика. На вулиці Гашика тим часом демонтують колесовідбійник та ремонтуватимуть зливову каналізацію. Окрім того, спецтехніка прибиратиме дороги та тротуари. Тож враховуйте ці роботи під час планування своїх маршрутів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско Коста – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Новини економіки на FM Галичина.
5: Сьогодні у випуску розповім про підняття зарплат працівникам культури, одноразову допомогу цьогорічним першокласникам, а також темпи будівництвам житла в Україні.
4: Ринок праці.
5: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво підвищать зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Бережна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, зарплата зросте на 40%. За словами міністерки, це рішення покращить умови праці для понад 118 тисяч працівників галузі по всій Україні. На наступному етапі Міністерство культури планує впровадити сучасну систему оплати праці із прив'язкою виплат до професійності та результатів роботи кожного працівника.
4: Допомога.
5: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міносвіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Тож усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
6: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримують лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
5: Додам, цього року батьки зможуть витратити 5 тисяч гривень державної допомоги на значно ширший перелік товарів і послуг. Окрім традиційного шкільного одягу, взуття, рюкзаків, книжок та канцелярії, уряд дозволив купувати продукти у супермаркетах. Також кошти тепер можна спрямувати на дитячі та сімейні речі, спортивні товари, ліки в аптеках і навіть побутову електроніку. Окрім того, оновлені правила дозволяють оплачувати державними грошима медичні послуги, навчання дитини, а також тренування у спортивних клубах та секціях. Темпи будівництва житла в Україні повернулися до довоєнного рівня. За перший квартал в експлуатацію прийняли майже 30 тисяч квартир. Це стало найкращим показником за останні 5 років. А от кількість квартир, які розпочали будувати у першому кварталі, теж перевищує показники аналогічного періоду 2023-2024 років. Водночас темпи дещо сповільнилися, якщо порівнювати із 2025-м. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Позитивні тенденції демонструє і нежитлове будівництво. Так, за перший квартал в експлуатацію прийняли понад 800 тисяч квадратних метрів нежитлових приміщень. Це майже на рівні 2021 року.
4: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
7: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 29, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 27. далі. Це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
8: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Галкіна.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Суспільство.
6: Тривають мітинги в усіх містах України проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Як пройшла така акція в Тернополі, знає наша кореспондентка Каріна Почугайло.
8: Поверніть Федорова. Саме з таким гаслом сьогодні о 9:00 десятки людей зібралися біля будівлі Тернопільської обласної військової адміністрації. Причиною акції протесту стала відставка міністра оборони України Михайла Федорова. Учасники мітингу тримають плакати із закликами переглянути рішення щодо відставки посадовця. Акція відбувається мирно. Для того, щоб привернути увагу перехожих, учасники протесту вмикають пісні Кузьми Скрябіна. За їхніми словами, музика допомагає залучити до акції більше жителів міста та поширити інформацію про мітинг. На місці чергують правоохоронці, які стежать за дотриманням громадського порядку. Станом на зараз протест триває.
6: Мітинг проти відставки Федорова пройшов і у Рівному. Більше про те, як він минув там, почуєте у наступних випусках новин. Європейський Союз хоче отримати пояснення від президента Зеленського через несподіване звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андреас Кубілюс. Він заявив, що для нього таке кадрове рішення стало великою несподіванкою. Єврокомісар наголосив, що за час перебування на посаді міністр досяг значних результатів, зокрема, організував регулярні глибокі удари по військових об'єктах на території Росії. Тепер Брюссель прагне з'ясувати причини відставки очільника оборонного відомства. При цьому в Європейському Союзі сподівається, що зміна керівництва не завадить спільним планам та фінансуванню українського виробництва зброї. Голова «Нафтогазу» Сергій Корецький виступає у Раді як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Його заяву почуємо прямо зараз.
9: Програму уряду безумовно чекати. Я отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад. Безумовно, що нестандартний час, військовий час, нестандартні умови і все відбувається достатньо динамічно. Тому за цей доволі короткий період часу, безумовно, скласти якісну, детальну програму уряду було неможливо, але це одна з головних тактичних задач перші дні роботи разом з новим урядом в разі обрання скласти програму уряду і представити її Верховній Раді. Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і зберегти системи життєзабезпечення держави. Ворог без результату. Активно.

0: намагається нас зламати фізично і морально. Маємо зберігати силу духу та оптимізм задля продовження боротьби.
1: Додам, перед оновленим кабінетом міністрів зараз стоять чіткі завдання, серед яких забезпечення сил оборони і масштабування українського військово-промислового комплексу. Також урядовці мають зосередитися на підтримці переселенців, допомозі ветеранам і підготовці країни до наступної зими. Окрім того, Міністерством аграрної політики знову планують зробити окремим самостійним відомством, а кінцевою метою уряду залишається виконання всіх умов для швидкого вступу України до Євросоюзу. І до теми, Корецький відповів на питання про можливість залишення Федорова на посаді міністра оборони. Каже, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно розуміти, як завершиться голосування щодо кандидатури міністра оборони та міністра внутрішніх справ. Спочатку потрібно дочекатися цього голосування, а потім робити наступні кроки. Роботу Клименка Корецький оцінив вкрай високо. Народний депутат Микита Потураєв зробив заяву у Верховній Раді. Він оголосив про складання свого депутатського мандата. Зазначив, що нардеп із «Слуги народу» Потураєв був головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Туреччина може стати майданчиком для майбутньої зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, Київ має реальні пропозиції для завершення війни, готовий до перемир'я та активно залучає партнерів до дипломатичного процесу. Міністр підкреслив, що успіхи Сил оборони на фронті значно посилили позиції України перед можливим початком діалогу. Він закликав діяти максимально дипломатично, задіяти усі інструменти, щоб зупинити російську агресію. Водночас Сибіга наголосив, що саме зараз настав час сідати за стіл переговорів для закінчення війни.
2: Війна.
1: Після виборів у Росії можлива мобілізація. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, у Кремлі зараз приховують подібні теми, бо не знають, як саме на це відреагує народ. Він також додав, що створення нових навчальних центрів для цього не передбачено. Росії першочергово потрібно набрати новобранців на фронт, а питання їхньої підготовки у них відійшло на другий план.
2: Львівщина.
1: На об'їзній дорозі Львова поблизу Бережан сталася аварія із постраждалими. Через зіткнення автомобілів рух трасою Київ-Чоп ускладнений. У патрульній поліції області зазначили, що регулюють проїзд та скеровують автомобілі узбіччями в обох напрямках. За можливості оминайте цю ділянку дороги. На місці події працюють слідчі.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
7: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
8: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
9: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
10: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
11: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
12: Медіапартнер FM Галичина.
13: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
14: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: В Україні 13 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Суспільство.
2: Мітинги проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова пройшли у низці міст України. Люди вийшли із плакатами, зокрема, і у Рівному. Більше з місця події розповіла наша кореспондентка Ольга Харчук.
4: Приблизно півсотні людей взяли участь в акції на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова 16 липня у Рівному. Вони повідомили, що зібралися на мирну акцію, аби висловити невдоволення рішенням Володимира Зеленського зняти з посади Михайла Федорова. Серед людей, які вийшли на акцію у Рівному, пан Володимир.
5: Чому я тут? Тому що не байдужий, як і багато хто з моїх знайомих, родичів, вони теж тут є. Але я все-таки хотів би запропонувати таку ідею. Коли б ми раз на тиждень, для прикладу, в неділю, в один і той же час, виходили, назвемо це так, на прогулянку, або, за прикладом, гайд-парку, збиралися в одному місці, в кожному місці зібралося по 100, 200, 300 чоловік, влада би була в тонусі, і це була б робота на випередження.
1: Політика.
2: Тим часом Михайло Федоров дав брифінг щодо перебування на посаді міністра оборони. Каже, для перемоги над ворогом із мінімальними втратами необхідно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу. Також він розповів про співпрацю з головкомом Сирським.
6: Коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як Верховного Головнокомандувача. Я з цим рішенням повністю погодився і сказав, значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт – український народ. Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. Він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. І в цьому є велика проблема, тому що, але я не ставив умов, або я, або Сирський. Я сказав, будемо, значить, перемагати Росію з таким главкомом. Тому що насправді Сирський в 22-му році врятував нашу країну. Але війна змінилася повністю.
2: Прокоментував Федоров і нібито невиконання реформи мобілізації.
6: Я 6 місяців на хейт по мобілізації не відповідав взагалі. Для того, щоб не допустити ситуації, яка виникла сьогодні. Для того, щоб не сказати, це не я, і не уникати якоїсь відповідальності, яка може бути. Кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються сухопутні війська? Главкому. І Генеральний штаб займається, опікується цими питанням. Немає відповідальності за напади на ТЦК. Інша проблема, є інша відповідь. Тобто тут немає чорного-білої сторони. Тому що знаєте, що зараз молоді люди обговорюють? Вони не нові контракти обговорюють, які ми запустили. Вони обговорюють екс-камбріга 155-ї бригади, який зробив найбільше зло, яке взагалі можна було зробити під час повномасштабної війни. Вони обговорюють штурмові підрозділи, а конкретні ситуації. Неможливо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору і без реальної.

0: Їх змін у військ. Чому третій штурмовий корпус найбільший? Тому що побудовані процеси, або хард, або інші підрозділи, які показують результат. І там проблем з такою немає з мобілізацією. Хартія, черга, мінімум 2000 іноземців, які хочуть приїхати зараз в Хартію.
1: Щодо планів на майбутнє, відомо, що Зеленський запропонував Федорову залишитися у його команді радником, але той відмовився. Сьогодні була розмова телефоном, і також у Зеленського та Федорова має відбутися ще одна зустріч. Прокоментував Федорові протести на свою підтримку, які сьогодні відбулися у різних містах України, зокрема у Львові. Каже, народ вийшов не за нього, а за себе. Зараз йдеться про корінь проблеми, яку потрібно вирішити, а у такій конструкції перемогти неможливо. Президент ще не обрав сторону Цирського, тож він впевнений, Федорове, що глава держави почує український народ і ситуація буде виправлена. Тим часом Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. За це рішення проголосували 289 депутатів. Нагадаю, досі Корецький був чинним очільником «Нафтогазу». І до теми «Слуга народу» збирається на нараду через міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Джерело РБК «Україна» у фракції зазначає, що розгляд питання щодо призначення нового міністра оборони можуть відкласти. Таке обговорення відбудеться під час перерви у роботі Верховної Ради. Тим часом командири Азову Денис Прокопенко та Хартії Ігор Оболєнський публічно підтримали кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Прокопенко охарактеризував Клименка як керівника, який на посаді очільника МВС приділяв велику увагу потребам фронту. Також командир Азову відзначив його активну роботу над впровадженням корпусної системи в українській армії. Зі свого боку, очільник Хартії Ігор Оболєнський назвав кандидата повністю гідним цієї державної посади. Він підкреслив вагомий досвід Клименка в управлінні великим міністерством та безпосередньому керівництві бойовими підрозділами.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: розваг у Руру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг у Руру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів, medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолан. На площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається з мого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
0: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 2 сотні учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Bestseller Fest». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
7: ФМ Галичина.

0: тренер години Пак Розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Пак Розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: І продовжуємо говорити про резонансні перестановки в уряді. Михайло Федоров заявив, що після слів про можливу відставку отримав пропозиції роботи від іноземних партнерів, але ситуацію назвав внутрішньою історією України. За його словами, після звільнення йому телефонували іноземні міністри та представники великих технологічних компаній, зокрема Palantir. Але на прес-конференції міністр встиг відповісти і на інші запитання. Зокрема, запитали у нього про оборону Сумщини. Хто відповідає за ППО регіону? Відповідь зараз почуємо.
7: За захист ППО в регіоні відповідає ніхто. Є угруповання військ Північ, є ТГР Суми, є ТГР ППО Суми, є ТГР угруповання чи ТГР Курск. Але за захист міста і всієї області, щоб можна було сказати, що ти відповідальний і в тебе є все в оперативному контролі, відповідає ніхто.
6: Також говорили про інформаційні атаки і зміну власників телеграм-каналу «Трухам». На брифінгу посадовець закликав суспільство та й журналістів з'ясувати, хто саме стоїть за цим ресурсом та фінансує дискредитаційну кампанію. Більше про це ми слухаємо далі.
7: У мене питання, хто купив «Труху»? Питання, чому з моменту закупівлі «Трухи» за мільярд гривень «Труха» почала працювати суто проти мене? Чому «Труха» почала писати проти ЦК, спеціально надягаючи мене на всі кейси з ТЦК? Чому ТЦК почала анонсовувати якісь розслідування, які розсилають між собою багато правоохоронців? Я бачив ці кейси про членів моєї команди, і ми про це окремо будемо говорити. Ніколи я не буду мовчати, якщо, не дай Боже, станеться хоч щось з членом моєї команди. Хто купив труху? Хто пише тези Гетьманцеву? Хто бореться за гральний бізнес? Гетьманцев рік займався мною. Рік інвестувала людина.
6: Наразі у ці хвилини Верховна Рада України пуста, без депутатів. Чому саме, що там відбувається та коли врешті буде голосування за призначення нових міністрів? Про це почуємо від нардепа Ярослава Железняка.
8: Працюють зараз комітети, мають розглянути посади міністрів. Після цього збереться парламент і проголосує одним голосуванням пакет відповідно по всім міністрам. Але це без міністра закордонних справ і міністра оборони. Чому? Тому що ось ці дві посади має внести президент України, поки його місце не підготовлене, тож в Раду він не збирається. І члени фракції «Слуга народу» говорять, що поки не факт, що Клименка взагалі внесуть, і більше на нього немає голосів. Більш того, як Рада проголосує, та це через годину-дві, буде пакет по міністрам, буде ще одне засідання коаліції, де вони ще раз нарешті поговорять, хто ж має бути міністром оборони. Я особисто, як ви розумієте, за Клименка ось точно голосувати не збираюся і колегам теж не рекомендую.
6: І за словами джерел зі «Слуг народу», Ігор Клименко, ймовірно, відмовився від посади міністра оборони, але наразі чекаємо на підтвердження. Тим часом Зеленський зустрівся зі Стармером, який прибув до Києва із візитом. Вони віддали шану загиблим українським воїнам. Нагадаю, це останній візит Кіра Стармера до України на посаді прем'єр-міністра Британії. До того ж, Володимир Зеленський нагородив його орденом Свободи. Про таке свідчить указ президента.
1: Рівненщина.
6: Завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Рівненського обласного ТЦК. Його підозрюють у хабарництві. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За їхніми даними, за відстрочки від мобілізації чоловік отримував не лише готівку, а й автомобілі. Така послуга коштувала від 10 до 12 тисяч доларів. Обвинувальний акт щодо посадовця вже скерували до суду. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Він визнав свою вину та

0: А перерахував на Збройні Сили України 1,5 мільйона гривень.
1: Львівщина.
0: На Львівщині четверо людей викрали хлопця, погрожували вбивством та вимагали у нього неіснуючий борг у розмірі 200 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Із трьома з них він раніше працював, а четвертий був тренером з бойового мистецтва у цій структурі. За даними слідства, через півтори доби хлопцеві вдалося повідомити про своє викрадення. Правоохоронці з'ясували розташування будинку, звідки надійшов виклик, та звільнили його. Наразі усі четверо перебувають під вартою. Максимальний термін, який їм загрожує, це позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.
1: Волинь.
0: У Луцьку з дерева зняли змію, яка втекла з домашнього тераріуму ще два тижні тому. Про це розповіла речниця обласного управління поліції Анастасія Кідрук. Після отримання повідомлення про змію на місце прибули патрульні та рятувальники, які за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію. Згодом тварину повернули власниці.
1: Суспільство.
0: Понад 100 охочих долучилися до програми підготовки собак-терапевтів. Тварини разом із власниками емоційно підтримуватимуть ветеранів та військових під час реабілітації Ван Брокен. Загалом організатори отримали 124 заявки від небайдужих людей. Для кандидатів, які пройдуть попередній відбір, організує співбесіди, а їхні собаки пройдуть тестування із кінологами. За результатами відбору сформують групу з 10 пар «Людина плюс собака», які вже у серпні розпочнуть двомісячне навчання. Надалі така підтримка має допомагати людям, які проходять лікування та реабілітацію, відновлюватися завдяки взаємодії зі спеціально підготовленими собаками.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
4: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
3: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
4: Або тобі більше до душі робота з документами?
3: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром Сергія Корецького. За проголосували 289 народних депутатів. Новий прем'єр-міністр зможе підсилити підготовку до наступного опалювального сезону, адже він колишній очільник «Нафтогазу» та «Укрнафти». Про це розповів кандидат наук з державного управління Ілля Котов.
2: Фактично, чесно кажучи, ми, звичайно, маємо мати і план Б, і план В, і готуватися як до миру, так і до надважкої зими. І тому з'являється Корецький. Він не з'являється просто тому, що необхідно так покращити роботи. Необхідно додати, скажу так, ваги саме цьому напряму. Тим паче в нього залишається, як ми бачимо, Денис Шмигаль. І я впевнений, що ця кооперація, вона принесе результат. Його досвід роботи – це якраз паливно-енергетична сфера. Все життя людина пропрацювала. Нічого поганого не чули, гідний топ-менеджер, який дійсно в «Нафтогазі» впорався з власними завданнями. А політичний, також тут треба наголошувати. Він не є народним депутатом, він не є політиком, він є фахівцем, тобто людина роботи. І я вбачаю в цьому лише позитивні речі.
1: Масові протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони охопили чимало міст України. Мирні акції спалахнули у всіх великих містах, власне. Але чи здатна така реакція суспільства змусити владу переглянути своє рішення? Про таке почуємо від політолога Ярослава Макітри.
3: Попередні рази ми бачили, що цей вплив не відразу, але мав місце. Можна говорити про мінімальний вплив і зараз, тому що це голосування, станом на зараз, коли ми говоримо, воно вже теоретично за планом, очевидно, мало пройти. Мало відбути голосування за прем'єра і швидко за кандидатуру, яку подав по квоті президент, уряд і інших урядовців, які мав подати прем'єр-міністр. Цього ми не побачили станом на зараз. Ситуація є підвішеною. Уже інформація, що можливо нова зустріч відбудеться з президентом, уже є Федорова, міністра оборони. Є вже ця низка, принаймні, депутатів і «Слуг народу», які десь відкрито хтось кулуарно виголошує незгоду з тим, що відбувається.
1: Тим часом маємо вже і реакцію президента. Зеленський прокоментував відставку Федорова, конфлікт між Федоровим та Сирським, а також кандидатуру Клименка на посаду очільника Міноборони. Зокрема, президент впевнений, що Федоров залишатиметься у його команді, а пізніше будуть розмови про те, який саме це матиме вигляд. Конфлікт між Генштабом та Міноборони мав системний характер і відбувався на різних рівнях, тож справа була не лише в особистостях, принаймні зі слів Зеленського. Водночас Федоров і Сирський також не могли домовитися. За словами Зеленського, Ігоря Клименка міністра внутрішніх справ розглядають як одного з кандидатів на посаду міністра оборони, однак відповідні документи до Ради ще не подали. Президент вважає сильними сторонами Клименка – це здатність організувати постачання для армії та припинити випадки так званої бусифікації під час мобілізації. До того ж, Зеленський вважає, що проблеми з мобілізацією, роботою ТЗК, ситуацією в бригадах і випадками так званої бусифікації мають спільно вирішувати і військове, і політичне керівництво, бо не може бути так, щоб одна сторона відповідала за перемоги, а інша – лише за проблеми. І вже маємо інформацію, що до Верховної Ради надійшло подання щодо призначення нового складу уряду. Згідно з ними, Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики, Всеволод Чинцов, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, Андрій Бутенко, міністр освіти і науки, Іван Вигівський, міністр внутрішніх справ замість Клименка, Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства, Микола Лашник, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту, Віталій Кім, міністр у справах ветеранів, Олександр Кравченко, міністр економіки та довкілля, Денис Маслов, міністр юстиції та Оксана Форчук, міністерка цифрової трансформації. Щодо очільників Міністерства закордонних справ та Міноборони, то подання з кандидатами має внести окремо президент. Станом на зараз відповідних документів у Раді немає.
0: Війна.
1: До України повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Таку інформацію повідомили в координаційному штабі з питань обміну військовополоненими.
0: Кримінал.
1: В головному управлінні розвідки відреагували на заяву про замах на Ярмолаєва у Монако. Бізнесмен в інтерв'ю французьким медіа заявив, що до

0: Вибухом біля його авто в Монако 29 червня нібито причетні офіцери близькі до керівництва ГОР. Представник розвідки Андрій Юсов відкинув ці звинувачення. Він назвав їх оціночними політичними заявами, які шкодять слідству. Він також закликав звертатися лише до верифікованих джерел. Нагадаю, підозрюваною у встановленні вибухівки була українка Анастасія Березовська, яку знайшли вбитою під Києвом 7 липня, одразу через кілька днів після оголошення в розшук Інтерполом. У її вбивстві підозрюється співробітника головного управління розвідки Владислава Реута та колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича. Обох вже арештували. І щойно стало відомо, затримали генерального директора оборонопідприємства та його заступника у справі про вибух боєприпасів на складах у Вишневому, що на Київщині. Про таке повідомили в СБУ. Вони незаконно зберігали боєприпаси у непристосованих ангарах поруч із житловими будинками, що після атаки Росії 6 липня призвело до вибухів, загибелі та поранень людей, а також численних руйнувань. Наразі їм повідомили про підозру у службовій недбалості.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
8: У шумі міст ми звикли забувати.
7: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
8: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
9: ЗАГ-галерея.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч. ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Головнокомандувача сирськими міністр оборони озвучував це президенту, який не хотів змінювати генерала. Втім, співпраці не вийшло. Усі ініціативи Федорова почали блокувати. Міністра оборони та головкома відбувалося, так би мовити, протистояння світів. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пахньо.
1: Це в якійсь мірі такий показує, демонструє справді нам клінч, в якому перебувала останнім часом наша країна в зв'язку з протистояннями, я би навіть так сказав, в якійсь мірі світів і уявлень щодо того, як має здійснюватися оборона між новим діджиталізованим цифровізованим світом Михайла Федорова та його команди і головкомом Сирським, який звик до класичних військових рішень, коли потрібно ресурси, і тоді за наявності ресурсів реалізовуються відповідні задачі на полі бою. Я вважаю, що для здійснення таких значних реформ, за які брався міністр оборони Федоров, йому потрібна була однозначно більша підтримка на рівні навіть військового генералітету. Ти не можеш просто реалізовувати в армії реформи, не маючи цієї підтримки керівного складу.
0: І до теми торік українці вже виходили на схожі картонкою протести на захист Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді тиск суспільства таки змусив владу відступити, а тепер люди сподіваються на аналогічний результат. Але чи вдасться повторити цей успіх і цього разу, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
2: Є питання конкретних ефективності і менеджменту. Скоріш за все, і Федорову, і Сирському давалося час на того, що залагодити питання. Якщо їм не вдалося це зробити, значить за принципом менеджменту або обох треба прибирати, так, або когось залишати. Далі, якщо щось станеться на фронті, хто буде відповідати? Люди з картонками? Чи Сирський з Зеленським? Ви до кого будете звертатись? Тому давайте без емоцій і розмов, що хтось там на вулицях повинен це робити. Знаєте, це так більшовики розкладали армію царську. Так що в даному випадку, якщо йдеться про конкретні речі, пов'язані з менеджментами, це повинні, ще тільки слово, виключно військові або ветерани. Люди, які виходять на вулиці, не мають до цього ніякого стосунку.
0: Часу маємо реакцію і Кирила Буданова на усі події з протестами. За словами глави Офісу президента, ми не маємо права дозволити емоціям чи суперечкам послабити нашу головну силу – це єдність. Він каже, що сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять, наше суспільство не є байдужним і кожне слово, сказане громадянинами, має значення. Це є та свобода, за яку ми боремося. Буданов вважає, що треба спрямувати усю нашу енергію та силу в єдине русло – це для боротьби проти окупанта. Написав про усі події і сам головнокомандувач, як зазначив Олександр Сирський, він пишається тим, що завдяки київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер у цьому місці можуть проходити брифінги, формувати візії та приймати рішення. Також він подякував Федорову за роботу на посту міністра оборони і заявив, що сподівається, Федорові надалі працюватиме у команді. Видання The Economist пише, нібито Зеленський пропонував Федорову посаду прем'єр-міністра України, але той відмовився. Я ж нагадаю, сам Федоров на прес-конференції сказав, що йому пропонували лише бути радником. Усіх міністрів, окрім міністра закордонних справ та оборони, призначили на посади. Тепер фракція «Слуга народу» знову піде на засідання щодо призначення очільника Міноборони. За даними джерел народного депутата Ярослава Железняка, Ігор Клименко станом на зараз відмовляється йти в міністра оборони, тобто може просто втратити посаду міністра внутрішніх справ. Також планує ще одну розмову між Зеленським та Федоровим. Можливо, в межах цього діалогу знайдуть вихід з ситуації. Зазначив, що сьогодні або завтра не оберуть міністра оборони, то країна на місяць буде в такому становищі, адже Верховна Рада та й депутати йдуть на перерву на 4 тижні.
3: Львівщина.
0: Черговий конфлікт під час мобілізаційних заходів стався у Львові. Жінка отримала травми. Про це повідомили у поліції. За даними правоохоронців, вона намагалася допомогти чоловікові, якого затягували в бус. Один із працівників застосував проти неї газовий балончик. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Винним загрожує штрафи до 850 гривень або ж виправні роботи терміном до 1 року. Наразі триває досудове розслідування. Відзавтра у Львові розпочнеться другий етап ремонту на вулиці Героїв УПА. На місяць перекриють ділянку від вулиці Васильківського до Смольстоцького. Як повідомили у мерії, громадський транспорт і надалі

0: курсуватиме за зміненими маршрутами, водії приватних автомобілів зможуть об'їхати закриту частину через Городоцьку, Коновальця та Антоновича. Натомість відрізок від Степана Бандери до Васильківського уже відкрили для проїзду.
1: Волинь.
0: У Луцьку замінять 22 кілометри трубопроводів. Про це повідомили у Луцьктепло. Роботи виконують у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Зі слів комунальників, для реконструкції обрали ділянки у найкритичнішому стані, щоб підвищити надійність систем теплопостачання. Під час ремонту можливі тимчасові перебої із водопостачанням. Для реалізації проєкту загалом витратять понад 15,5 мільйонів євро.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: «Посли» Ганса Гольбейна молодшого, написані у 1533 році. І ця картина досі вважається однією з найбільших загадок епохи Відродження. На полотні стоять двоє реальних людей – французький дипломат Жан де Дентвіль і єпископ Жорж де Сельф. Вони одягнені в розкішний одяг, а між ними розташована полиця, заставлена предметами науки, музики та астрономії. Тут є небесний глобус, сонячний годинник, квадрат, лютня, книги і математичні інструменти. І кожна річ символізує людські знання та прагнення зрозуміти світ. Але найголовніше, художник совав буквально за ногами героїв. Унизу картини лежить дивна витягнута сіра пляма, яка здається випадковою. Якщо ж подивитися на полотно під дуже гострим кутом, вона несподівано перетворюється на людський череп. Такий прийом називається анаморфозом. Це навмисно спотворене зображення, яке можна правильно побачити лише з певної точки. Гольбейн використав його настільки майстерно, що навіть через майже 5 століть цей ефект дивує відвідувачів музею. Череп нагадує, якими б великими не були знання, багатство чи влада, людське життя залишається швидкоплинним. Це класичний символ моменту морі, пам'ятай про смерть. Водночас у верхньому лівому куті майже непомітно за зеленою завісою художник заховав маленьке розп'яття. Воно створює ще один символічний рівень картини між земним життям і вічністю. Якщо ви бажаєте робити такі ж мистецькі відкриття, обов'язково завітайте у Львові до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграй ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
6: Партія «Європейська солідарність» на зустрічі з кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким порушила питання суб'єктності парламенту та уряду. Про таке повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. За її словами, Корецькому порадили стати політичним діячем, а не таким главою уряду, як його попередника, коли уряд обирав не прем'єр, а в офісі президента.
7: Сьогодні якийсь позаштатний клерк на Банковій має більше повноважень, ніж прем'єр-міністр, правда? І міністри, ніж депутати. Досить, ми маємо зараз шанс повернути суб'єктність парламенту. Щоб не виявилося через рік, що ви так само аплодисментами, як ви вже вчетверте, зустрічаєте уряд, а потім проваджаєте бездарні корупційні уряди, які розвалюються в країні. Нам соромно, що зараз ми чули представлення нового уряду, яке вклалось в 3 хвилини. Нам тільки прізвище назвали. А де політики? А що буде з реформою армії? А що буде з економікою? А що буде з енергетикою? А що буде з децентралізацією? Ви будете і далі її знищувати? Окрема тема. А чому в цьому уряді тільки 2 жінки? Що це таке? Це європейський уряд? Колеги, ми закликаємо вас відновити суб'єктність. Досі бути зеленими кнопками.
4: Війна.
6: Спецпризначенці Нацгвардії знищили бомбардувальник Су-24М на аеродромі Саки у Криму. Операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ «Омега». Літак уразили в момент, коли він готувався до бойового виліту.
4: Львівщина.
6: На Львівщині відремонтували дорогу місцевого значення Шарпанці-Тартаків. Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Юрій Бучко. За його словами, на відновлення 1,5-кілометрової відрізка залучили кошти з державного та місцевого бюджетів. Відновлення цього автошляху продовжуватимуть і надалі в межах передбаченого на наступні періоди фінансування.
4: Рівненщина.
6: На Рівненщині судитимуть колишнього керівника державного підприємства, який завдав збитків на понад 2,6 мільйона гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовець організував систематичне вивезення та захоронення побічних продуктів у несанкціонованих місцях. Також обвинувачений укладав договори на переробку біовідходів за заниженими тарифами. Через це державне підприємство недоотримало ще 1,2 мільйона гривень. Тепер йому загрожує до 6 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.
4: Тернопільщина.
6: У Тернополі жінкам і дівчатам, які пережили насильство або опинилися у складних обставинах, надають безоплатну психологічну допомогу. Про це повідомили у міській раді. Там розповіли, що учасниці програми можуть самостійно обрати психолога чи психологиню, а також формат проведення консультацій очно або ж онлайн. Програма триватиме до кінця серпня цього року. Участь у ній конфіденційна. Подати заявку можна за посиланням на сайті міськради.
4: Суспільство.
6: В Україні хочуть встановити нову пам'ятну дату. Мова про вшанування захисників Луганського аеропорту. Цей законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Дату обрали 31 серпня, що символізує завершення 146-денної оборонної операції.
8: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
9: Погода.
6: у західних областях. Сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 29, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Верховна Рада проголосувала за новий

0: Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу.
1: Зазначу, що подання від президента по кандидатах на міністра оборони та закордонних справ поки не надійшли до Ради. Але щойно стало відомо, що ніякого засідання фракції «Слуги народу» щодо міністра оборони не буде. Про таке заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру, ніж міністр внутрішніх справ Клименко. Але це і не буде Федоров. Також з моменту формування нового уряду Федорова повністю звільнили. Тепер він не виконує обов'язки міністра. Наступне засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Водночас, як пише РБК «Україна» із посиланням на власні джерела в парламенті, у влади виникли проблеми із призначенням міністра оборони. І сьогодні у 21-й можуть терміново зібрати ще одне засідання Ради. Власне, в Україні знову змінили міністра оборони. Михайло Федоров пішов у відставку. Хто його замінить, остаточно невідомо. Але від постійних перестановок змін міністрів оборони страждають військові. Про це заявила народна депутатка Інна Совсун.
2: У нас в країні є близько 2 мільйонів учасників бойових дій. Додайте ще близько 4 мільйонів членів їхніх родин. Цим людям рік тому уряд, парламент, президент сказали, зараз прийде новий міністр оборони, він запропонує якийсь варіант справедливості для вас. Чесні терміни служби, зрозумілі ротації. Через півроку цього міністра оборони змінили, поставили нового. Не пройшло місяця, як попередній міністр оборони запропонував свою візію контрактів. І що відбулося далі? Зараз ми знову міняємо міністра оборони. Друзі, у мене питання від військових і від їхніх родин. Коли вони почують розуміння по термінах служби? Друзі, ми вже третій рік обманюємо військових і кажемо, що ми щось вам скажемо, що ми вам щось пообіцяємо. Так не можна. Ми всі зараз завдячуємо військовим, що ми тут знаходимося. І ми повинні дати їм чесні відповіді на питання, а коли, власне кажучи, їх замінять. І я сподіваюся, що цей уряд таки зможе це зробити.
1: Тим часом в Європейському Союзі вперше відреагували на призначення Корецького прем'єром України. Європейська комісія привітала його із посадою голови українського уряду. Там розраховують на плідну співпрацю. Із такою заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вірить, що Корецький разом зі своєю командою зробить європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни. Народні депутати від «Слуги народу» Віталій Безгін та Денис Маслов склали мандати у зв'язку із призначенням на посади міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб, а також міністра юстиції відповідно. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про виділення 300 мільйонів гривень для постачання 16 новітніх літаків, які допоможуть захистити українське небо. Про це він сказав на спільній прес-конференції з Зеленським під час свого візиту до Києва. Стармер додав, попри те, що він йде у відставку, новий прем'єр Великої Британії продовжить політику підтримки України.
3: Війна.
1: Російські військові на полі бою в Україні живуть у середньому лише від 20 до 30 хвилин. Такими є дані ЦРУ. За даними іноземної розвідки, це тому, що дрони зі штучним інтелектом стали такими спеціалізованими і недорогими машинами для вбивства. Попри значну перевагу Росії у кількості живої сили, силам оборони України вдається стримувати просування противника саме завдяки технологічним інноваціям у сфері безпілотників. Офіційні особи у Сполучених Штатах Америки стверджують, що щотижневі втрати російської армії сягають 7 тисяч солдатів.
3: Економіка.
1: Російські обстріли скоротили експортні можливості українських портів майже на третину. Про це пише видання Reuters. Через високу небезпеку один із найбільших експортерів України, компанія «Кернел», тимчасово призупинила роботу в порту Чорноморськ. Окрім того, 4 з 13 найбільших зернових терміналів країни тимчасово перервали закупівлю збіжжя. Це все б'є по українській економіці, зокрема, валютних надходженнях до державного бюджету і загрожує стрибком цін на продовольство на світовому ринку.
3: Львівщина.
1: У Львові на вулиці Личаківській видалять частину дерев для укріплення схилу. Про це повідомили у Львівавтодорі. Там розповіли, що мова про 69 дерев, які перебувають у незадовільному стані, а також видалять самосівні зелені насадження. Роботи планують провести цього місяця.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.

0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається з мого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
0: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Чуєш ці запальні ритми?
8: Самба!
7: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
8: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
7: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
8: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Буває, що ще недавно волосся залишалося свіжим 2-3 дні, а тепер уже наступного ранку виглядає жирним. Перша думка зазвичай – потрібно змінити шампунь. Але не завжди причина саме в догляді. Кожна волосинка росте з волосяного фолікула, поруч із яким розташована сальна залоза. Вона виробляє шкірне сало – природний секрет, який захищає шкіру голови та волосся від пересихання. Проблема виникає тоді, коли цього секрету виробляється більше, ніж потрібно. Однією з найпоширеніших причин є гормональні зміни. Саме гормони значною мірою регулюють активність сальних залоз, тому волосся може почати жирніти швидше під час гормональних коливань, сильного стресу або через деякі ендокринні порушення. Також свою роль можуть відігравати захворювання шкіри голови, наприклад, себорейний дерматит. У такому разі жирність часто поєднується із свербежем, почервонінням або лущенням. Важливо пам'ятати, що часте миття голови саме по собі не є причиною підвищеної жирності, хоча неправильно підібрані засоби можуть подразнювати шкіру і погіршувати ситуацію. Не варто орієнтуватися лише на стан волосся. Якщо одночасно з'явилися висипання на шкірі, порушення менструального циклу, різкі зміни ваги або посилене випадіння волосся, це може свідчити про системні зміни в організмі. У таких випадках лікар оцінює не лише стан шкіри голови, а й гормональний фон, спосіб життя та можливі супутні захворювання. Саме комплексний підхід допомагає зрозуміти, чи проблема пов'язана лише зі шкірою, чи має глибшу причину. Якщо волосся почало жирніти значно швидше, без очевидних змін у догляді, не поспішайте експериментувати з косметикою. Варто спочатку знайти справжню причину. У такому випадку, якщо сигнал подає тіло, рекомендую завітати до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.
3: Реклама.
0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
7: Солоді, це вода для тебе.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно за кухана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua
11: і лети у світ фільмів.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30.

0: 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини на ОФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
2: Політика.
3: Перед новим урядом стоїть багато складних викликів. Від справедливої пенсійної реформи та підвищення зарплат освітянам до масштабної відбудови та підтримки бізнесу. Про таке заявив народний депутат Данило Гетманцев.
4: Принаймні в фінансово-економічній частині цей уряд буде найсильнішим за всю нашу каденцію. І саме тому ми ставимо перед ним дуже важливі завдання, які чекає країна. Щодо людей, це врешті справедлива пенсійна реформа. Це врешті підняття заробітних плат освітянам та соціальним працівникам. Це велика житлова програма для будівництва житла щонайменше для мільйона сімей. У бізнесі це дерегуляція, детінізація, страхування військових ризиків, доступне кредитування, енергетична стійкість та підтримка прифронтових територій.
3: Вщухає в інформаційному просторі найрезонансніша тема цього дня. Відставка міністра оборони Михайла Федорова збурила країну та змусила вийти людей на вулиці у найбільших містах України. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Чого очікувати надалі та чи буде призначення міністра оборони сьогодні? Про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина. Командувач угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий підтримав міністра оборони Михайла Федорова. Про це він написав у своїх соціальних мережах. За його словами, за півроку Федорова на посаді взаємодія між відомством та Збройними силами стала ефективнішою. Зокрема, у міністерстві почали чути командирів, швидше ухвалювати рішення і підтримувати зміни, які народжуються у підрозділах. Також військовослужбовець назвав проєкт «Лінія дронів» таким, що показує, як вчасне рішення держави може досить швидко вплинути на ситуацію на полі бою. Ігор Клименко розповів про результати своєї роботи за понад 3 роки на посаді міністра внутрішніх справ. Він наголосив, що йому із командою доводилося долати різні виклики війни та проходити крізь те, чого не знають люди в жодній іншій країні світу. Він підкреслив, що МВС вдалося посилити бойову спроможність Національної гвардії та створити корпуси Азов і Хартія. Серед здобутків він також згадав запуск служби 112 та застосунку 112 України, запуск єдиного реєстру зброї, запровадження диференційованої системи оповіщення про повітряні тривоги. Зазначив Клименка, мали б розначити міністром оборони, проте після протестів по всій країні він відмовився не від посади. У новому уряді посади для нього не передбачили, відповідно він втрачає місце у Кабміні. Часом у Кремлі відреагували на відставку міністра оборони України Михайла Федорова. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що Москва стежить за новинами, пов'язаними з українським керівництвом, але для росіян нібито немає жодного значення, хто в Україні є міністром оборони. Мовляв, головне, щоб у Києві був хтось, хто ухвалить відповідальне рішення, яке дозволить вийти на мирне врегулювання. Також Пісков додав, що у Києву відомо, які необхідно ухвалити рішення.
2: Рівненщина.
3: На Рівненщині виявили незаконну вирубку 780 дерев. Про це повідомили у Державній екоінспекції Поліського округу. За попередніми підрахунками, державі завдали збитків на суму понад 5,6 мільйона гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини. Винним загрожує до 7 років позбавлення волі.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 29, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
4: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравтольвів.
2: Уявіть собі літ, який утворився ще тоді, коли на землі не існувало сучасної людини. Саме такий зразок нещодавно вдалося дістати вченим в Антарктиді. Його вік – близько 1,5 мільйона років. Усередині цього льоду збереглися крихітні бульбашки стародавнього повітря. Це справжня капсула часу, яка дозволяє дослідникам побачити, якою була атмосфера Землі сотні тисяч років тому. Завдяки таким дослідженням учені можуть простежити, як змінювався клімат, концентрація вуглекислого газу та температура планети. Це допомагає точніше прогнозувати майбутні кліматичні зміни. Кожен новий шар льоду – це ще одна сторінка історії нашої планети, яку сьогодні вдається прочитати завдяки сучасним технологіям. А коли інновації допомагають відкривати таємниці минулого і будувати майбутнє, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мецько.
0: Політика.
1: Верховна Рада проголосувала за новий уряд на чолі з Сергієм Корецьким. До його складу увійшли Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики. Також Владислав Ченцовий, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Андрій Бутенко, міністр освіти і науки. Іван Вигівський став новим міністром внутрішніх справ замість Ігоря Клименка. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства. Микола Калаш, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту, Віталій Кім, міністр у справах ветеранів, також Олександр Кравченко, міністр економіки та довкілля, Денис Маслов, міністр юстиції та Оксана Ферчук, міністр

0: кореспондентка Юлія Хапонюк.
1: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
2: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
1: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення, і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
3: Говорити як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандувачем ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
1: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
4: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
5: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю, за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
6: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні чи виступ?
5: Вийду завтра, там буду стояти.
7: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
8: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
9: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
10: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
0: Часом Михайло Федоров офіційно підтвердив, що залишає посаду міністра оборони і підсумував результати роботи. Серед досягнень назвав відключенням російським військовим Starlink, розвиток програми закупівлі дронів, реформу закупівель, контракти на озброєння і тестування української балістики. Також він визнав, що не вдалося завершити трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Каже, потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни. І до теми, відповідно, Стерненко більше не є радником міністра оборони. Волонтер заявив про це одразу після відставки Федорова. Стерненко вважає, що тепер наша держава стала значно далі від перемоги. Реальні реформи навіть і не дали розпочати, хоча все одно вдалося багато що змінити. Він наголосив, що тепер у нього менше можливостей допомогти змінити ситуацію у війську із дронами. Сергій Флеш, безкреснове, теж більше не є радником міністра оборони Федорова. Він додав, що мав багато доступів до різних систем і міг аналізувати дії ворога, але тепер робити це не зможе. І до теми Зеленський вирішив звільнити Федорова саме через конфлікт із Сирським. Принаймні, про таке повідомляє «Українська правда». Під час засідання фракції «Слуга народу» президент заявив, що не може миритися із постійним протистоянням між Міноборони та Генштабом. Сирський нібито звинувачує Федорова у ненаданні ресурсів для конкретних операцій, тоді як міністр стверджував, що все необхідне передали, але його неправильно використовували. Тим часом Європейський

0: Поясненнями від президента Володимира Зеленського через несподіване звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрій Скубілюс. Він заявив, що для нього таке кадрове рішення стало великою несподіванкою. Також він додав, що за час перебування на посаді міністр досяг значних результатів.
1: Львівщина.
0: Черговий конфлікт під час мобілізаційних заходів стався у Львові. Жінка отримала травми. Про це повідомили у поліції. За даними правоохоронців, вона намагалася допомогти чоловікові, якого затягували у бус. Тож один із працівників застосував проти неї газовий балончик. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Винним загрожує штраф до 850 гривень або ж виправні роботи терміном до 1 року. Наразі ж триває досудове розслідування.
1: Спорт.
0: Вже сьогодні відбудеться матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому зустрінуться університет Клуж та Київське Динамо. Коли стартовий свисток та які прогнози букмекерів, про це все почуєте у випуску новин спорту вже менш ніж за півгодини на радіо ФМ Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях завтра буде сонячно, ввечері очікують дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте у 18.30. І також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Мексики, де солодке манго поєднали з кислими, солоними і гострими смаками. Мангонада – це густий охолоджений напій або майже фруктовий десерт, який готують зі свіжого чи замороженого манго, соку лайма та подрібненого льоду. Головною особливістю є чамой – мексиканський фруктово-пряний соус із кисло-солодким і трохи гострим смаком. Ним поливають стінки склянки, а зверху додають приправу з чилі та лайма. У результаті кожен ковток може бути одночасно солодким, фруктовим, кислим, солоним і пікантним. Мангонада часто подається на вулицях, ярмарках і пляжах. Її можуть прикрасити шматочками манго або спеціальною тамариндовою паличкою. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний хан» завжди поруч.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину? Але не зараз. Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні у випуску розповім про матч «Динамо» у Лізі Європи, про чемпіонат світу та новації, які підготували для глядачів фіналу, а також поговоримо про теніс.
15: Про футбол.
14: Вже сьогодні відбудеться матч 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому зустрінуться університеті Клуж та київське «Динамо». Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом. Зазначу, що в першому поєдинку команди зіграли в нічию з рахунком 0-0. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького Паока. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка. І вже цієї неділі відбудеться фінал чемпіонату світу 2026. За чемпіонство змагатимуться Іспанія та Аргентина. Стартовий свисток пролунає о 22-й. Для білоблакитних цей фінал стане 7-м в історії, в той час як для червоно-жовтих – лише 2-м. За версією суперкомп'ютера від Opta Analyst, цьогоріч більші шанси на підняття трофея у підопічних Луїса де ла Фуенте. Перед початком та під час перерви вирішального матчу планують масштабну церемонію закриття турніру. Через це звичний 15-хвилинний перепочинок затягнеться надовше. Виступатимуть Кріс Мартін, Джастін Бібер, Мадонна, Шакіра та BTS. Також у церемонії закриття братимуть участь Том Круз, Пост Мелоун, Робі Вільямс та інші. Збірна Франції зустрінеться з Англією у поєдинку за бронзу на чемпіонаті світу 2026. Фаворитом протистояння букмекери вважають підопічних Дідьє Дешама. Матч відбудеться вже цієї неділі у півночі на Hard Rock Stadium у Майамі.
16: Про волейбол.
14: І також сьогодні збірна України проведе матч 10-го туру чоловічої ліги націй з волейболу проти Сербії. Поєдинок розпочнеться о 21-й за київським часом. Суперники зустрічатимуться між собою у другому сезоні поспіль. Минулого року синьо-жовті поступилися у 3 сетах, а напередодні українці здолали Іран із рахунком 3-1. Наступний матч збірної України відбудеться у цю п'ятницю проти Туреччини і у неділю із Німеччиною.
16: Про теніс.
14: Марта Костюк очолює світовий рейтинг за розрахунком Tennis Abstract. Це аналітичні системи, які базуються на алгоритмах машинного навчання та математичних моделях. І, власне, вони оцінюють потужну ігрову силу тенісиста набагато точніше за офіційні рейтинги ATP чи, наприклад, WTA. Але Ліна Світоліна посідає лише шосту сходинку у цьому рейтингу. Також тенісистки входять до десятки найсильніших у світовому рейтингу, де Ліна посідає дев'яте місце, а Марта – шосте. У чемпіонській гонці Світоліна йде четвертою, а Костюк – сьомою. Українка Олійникова розгромила нейтральну росіянку та вийшла у чвертьфінал турніру WTA 250 у Румунії. Гра завершилась із рахунком 6-1 та 6-2. Суперниці зустрілися вже вдруге на Ролан-Гаррос 2026. Українка перемогла з ідентичним рахунком. Вже у чвертьфіналі Олійникова зіграє проти француженки Клари Бюрель. Це були усі новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
5: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності – психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
15: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Супер ідея деконсервації – кабачкова ікра. Можна подавати як самостійний гарнір або як додаток до основних страв, таких як м'ясо або риба. Її часто намазують на хліб або тости, використовують як закуску чи частину сніданку. А ще кабачкову ікру можна додавати в піци, запіканки, омлетики або використовувати як один із складників для начинки в бутербродах або рулетах. Зберігайте рецепт. Необхідно 4 кг світлих кабачків, 1 кг цибульки, 1 кг моркви, 120 грам столового оцту, 200 грам цукру, 2 столових ложки солі з гіркою, чорний молотий перець і 300 грам томатної пасти. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити. Кабачки почистити, видалити серединку, нарізати кубиками, обсмажити. Моркву потерти на крупну терку, обсмажити. Усе з'єднати в одній посудині, додати оцет, цукор, сіль і перець. Поставити на вогонь і з моменту закипання тушкувати 1,5 години, часто помішуючи. Потім масу перебити блендером, додати 300 грам томатної пасти і тушкувати ще 15 хвилин. Розкласти в стерилізовані банки і закатати металевими кришками.
0: Реклама.
1: А щоб бути впевненим в тому, що якісна кабачкова ікра чекатиме у банці і до осені, і до зими, і до весни, обирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рід». Край. Ви можете бути впевнені, що він містить, власне, 9% оцтової кислоти і забезпечує вам збереження вашого урожаю. Особливого смаку додасть якісна томатна паста «Руна». Шукайте в магазинах вашого міста.
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай. Вибирай «Рідний край». Реклама. ФМ «Галичина».

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Верховна Рада України сьогодні відправила у відставку уряд Юлії Свириденко. Після того, як прем'єрка оголосила про свою відставку внаслідок досить несподіваного для багатьох рішення президента Володимира Зеленського. Відставка ще одного прем'єра під час перебування Володимира Зеленського на посаді президента України знову нагадала про ту кризу державного управління, з якою ми постійно зіштовхуємось. Формально живемо у парламентсько-президентській республіці, де питання пошуку прем'єра та провідних міністрів, за виключенням міністрів оборони та закордонних справ, це прерогатива саме Верховної Ради, де має бути сформована відповідна коаліція. Фактично, рішення про те, хто буде прем'єр-міністром, одноосібно ухвалює голова держави. А депутати просто мають проголосувати за рішення, яке ухвалюється не у парламентських кабінетах, а у офісі президента. І можна говорити, що в цій ситуації депутатський корпус практично не відповідає за ефективність

України Дениса Шмигаля, який, як відомо, очолював уряд упродовж багатьох років і продовжує в цьому уряді залишатися на провідних посадах. При цьому саму можливість того, що Шмигаль залишить урядові кабінети, навіть не розглядають. Чому людина, яка багато років була прем'єр-міністром і потім займала посади міністра оборони чи енергетики, а також віце-прем'єра, не могла б надалі очолювати уряд? Про це ніхто ніяких пояснень не дає. І складається враження, що до самої зміни міністрів в офісі президента можуть ставитися як до імітації змін в умовах відсутності виборів. Хоча ми розуміємо, що суспільство це, на відміну від чиновників, зовсім не так сприймає. Багато хто вважає, що відставка уряду може бути пов'язана із бажанням замінити одного єдиного міністра. Міністра оборони Михайла Федорова, який останнім часом набув популярності. Можливо, просто внаслідок пошуку суспільством людей, які б якраз і символізували новий підхід до складних питань і зміни як такі. Як і будь-яка міфологізована постать, Федоров зараз користується величезною увагою і симпатією у соціальних мережах, користувачі яких виступають за його збереження на посаді міністра і переконують, що просто так відправити у відставку міністра оборони не виходить, і тому для того, щоб закамуфлювати бажання Офісу президента позбутися популярного міністра, вирішили ухвалити рішення про відставку самого уряду. Але разом із цим абсолютно незрозумілим є, скажімо, питання про відставку інших чиновників щодо ефективності роботи, яких ніяких питань не виникало ще кілька тижнів тому. Скажімо, про віце-прем'єра з питань європейської інтеграції Тараса Качку ще кілька тижнів тому говорили саме як про людину, яка забезпечила ефективний процес європейської інтеграції України і відкриття нашою країною кластерів, які принаймні створюють умови для того, щоб європейська інтеграція України розпочалась. І от тепер вважають, що в уряді буде новий європейський інтеграційний віце-прем'єр. Чому? Ніхто не пояснює. От в чому проблема. Комунікації між владою і суспільством з точки зору кадрових рішень про посади, які визначають розвиток держави, немає як такої. Процедура правильного призначення уряду у парламентсько-президентській республіці, в якій кожний міністр мав би проходити через парламентські комітети, пояснювати, чим він реально займався, пояснювати, чим він буде займатися на своїй посаді, не існує, або ця процедура існує як порожня формальність, тому що навіть якщо позиція комітету не співпадає із позицією президентського офісу, як правило, остаточне рішення буде не за депутатами, які і мали б ухвалювати рішення щодо міністерських кандидатур, а за тими людьми, які формально не мають ніякого реального відношення до формування уряду. Отже, Україна залишилася без уряду на досить короткий період, потрібний для внесення кандидатури нового прем'єр-міністра. До речі, про нього говорять навіть менше, ніж про міністрів. І формування нового кабінету міністрів. Але виникає питання, чи потрібний Україні взагалі уряд в такій ситуації? Чи є в Україні уряд? Чи був в Україні уряд, який відповідає за свою власну позицію з 2019 року, коли Володимир Зеленський переміг на виборах президента країни, а в парламенті була створена більшість за рахунок тільки що вигаданого проєкту «Слуга народу» із неясною і досі не розкритою, утаємниченою ідеологією і незрозумілими, нікому невідомими аватарами в депутатських крісл. І з цієї точки зору можна сказати одне. Ми спостерігаємо багаторічний очевидний процес кризи самої системи державного управління. Те, що саме державне управління функціонує і Україна справляється із своїм існуванням як суверенна держава в умовах, коли стоїть питання її виживання у тяжкій, безкінечній війні з Російською Федерацією, це справжнє політичне диво. Однак цим дивом ми маємо бути зобов'язані не тим людям, які знаходяться в кабінетах в Офісі Президента України, не урядовцям і не депутатам. Ми цим дивом зобов'язані саме Збройним силам України і українському суспільству, українському народу. Тим, хто зацікавлений в тому, щоб українська держава існувала навіть в умовах, коли не витримуються конституційні норми управління цією державою. І коли люди, які займають посади міністрів чи депутатів від більшості в цій державі, не несуть реальності

0: кримінальної відповідальності за наслідки своїх правильних чи помилкових дій, бо повністю залежить від остаточних рішень однієї людини в президентському кабінеті. Так що хай новий уряд буде. Зрештою, від того, хто буде займати посади прем'єр-міністра чи міністрів в цьому уряді, залежати буде не так багато. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Коти до подарунків на Юпі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
5: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
4: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
5: Або тобі більше до душі робота з документами?
4: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
3: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 2196 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
4: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

Україні, друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.